Tsametseka age qamta go 750 ga minute eng ye gwa onder teen 7 o en 9 XK FM siki 3 ga minute e gwa programme sigerena go sa sogere ka qame 9 ire ya qam yo nne qame ye re gwa tletlo kon XK FM sina yo ska ga ya ga go di ananda 9 ire siki markes di temo zeta Tu vas a ir a jugar.